श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्र

यशोदेहि द्विषोजहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्चदेहि मे रूपं देहि जयं देहि यशोदेहि द्विषोजहि पत्नी

यैनाम् नित्यै च प्रतिसुस्फुटम् ससिद्ध सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयम् क्वापि हि जायते नापमृत्युवशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत यः कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञा

जप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्य

यशोदेहि द्विषोजहि सुवद्भ्यो भक्ति पूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशोदेहि द्विषोजहि चण्डिके सततं ये त्वां अर्चयन्ति भवतितः रूपं देहि जयं देहि यशोदेहि द्विषोजहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परमसुखम् रूपं देहि जयं देहि यशोदेहि द्विषोजहि विदेहि विषतानाशं विदेहि।

ॐ श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्र संस्थ

नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न औषधं तत्र न किञ्चिदपि।

सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तायथा वन्यन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलां विधायैनां नित्यै च प्रति सुस्फुटम् ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत यः कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञा

जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सानकिञ्जनैः भगवत्या कीलकस्तोत्रम्।